نازریام آری را منیتام چینا مرداین را شیام کلما روز را تیپیا سمتم آوی خو ویندو مهین خو هیا کامو پیسر امو گوتارا آری را واجی از نکا نکارا اکن و زمات آمو نیجوزا سایدینا دیرو ترد واجیک کالو بلارا بر کس تسان نیبی وسان نیبی کس جونی کرمانجی ولی چویتینی چنایی وقت را بر منیتام آری رو دنداریام آری آری را واجی از آنجانی زر را هیا از دنداری پیو پیر با بخوی ونگی کلاما هینانو از سایی رو هیا ولم آری را لنگان هینان سر سویا هینان را سویلا دانا اسمی صدر هینان رو آنا تیجا سمانمی منیت هینانو از دندار کرمانجیو